tonda cha kusala tine ona mozo kusurina ngwengwa iretibu mina muzi wa wapkenga mozo konirelo ya Giovanni 75 93 33 32 29 52 52 ndakweti dimanche niso nangweni so ya lekete retala sa aguinia ikuwa singa chala

0: etene singi na mingi mbonga limba wati kwa terena ondi avila bisa yona leti kwa singa tifango mbanga avila ibarala laso na tukwa singa ni tene ni mbonga kutu chigi na ndochinya
1: ibarala jo merci goga ibarazo kwe laso kwa singa ndengu mbanga chila suwa ketente na ndochi njia suwa bate nchigo oro na be Afrika

kifade pikuchi kwa singa chifango ya kangana batango nyama unzi na noda funde kiluka wa singa lansu kwa mga chimanga ihitine ba mbonga na sine mbonga miambechinda prena peze mbonga balu kuna noni wako gina chipeze mbonga gumba ya mbonga gumba ya ninga usia lingi indali chando wa sango lakone ngati bonaventure mema mozo kona mondezi mondezi remozo kona tena.

0: aske atmoso tona ite ma ereti abuyaya motonga yaya ni so tona atmoso fini ereti yaya ni aga abuyaya metonga abuyaya aga tona arabia benara atene ereti mun e kwa somo wara fini ereti ma we abuyaya arabia benara otona watiro
1: pendra bingi na kwa singa tango ya bawe ndonda liti mato na kota toli swala tena ina na prete la ngotla ingala swala fonde kwa beti yaka na ingia papa tena uzi ala faitana la shake mai
0: ereti mega ala haji abdullahi densi wanke mbike na Ngusima mbika na ngusima donc commissaire tingusima sota mabalo awe mobagi mbiaos parce que zuzo ake patanga mbi lo solo ko pataka mbila nela mbite ne farige atona azuzo ake pata yimi zo ake ki commissaire donc commissaire ti ngusima ti observe tingusima so ba so mulingi timila donc beni ya sara mbiso so depi bate lo bitente na peso lo sigawe donc mu merci mingi et puis mu merci mingi na azu tingusima et puis mu merci mingi na quartier ti et puis mu merci mingi na azu so koi inalege priye na muske Abubakar Siddiq mibarala kwe. Dengsi Abdoulaye.
1: Dengsi Abdoulaye kwa singa tia uza wa singila mingi nala.
0: Merci nala nga ante kuluka mibarala kwe kwe sume surtout mo girsa ere tumo nizu Abubakar yang.
1: Singila mingi na papa Abdoulaye kwa singa tia uza wa ala kusu si aninga nguazwa karanga datala apapa apapia karanga datala si ala yei tene igandura papini mule gota langa igaizasi ala tena kabisa tia ala ti andona dafono ndekiluka ikenduru na ndu 72 25 51 51 72 25 51 51 kwa singa tia uzi ya wala mazoni singila mingi nala Idris ya singa nga usina gene chala haitiba kwa singa nage tango ya bawe ndo wa unzi mozo kone iye keke tunga suti nisina mbunga bala kochinda posufa degi wudachi wakaterenda lichandu wa sango na yangati ya bona mchongo mbakati kiro.

na bekoti babana ya yunza ba ginginza ah ginginginza be mwara nginza ni na legeti nzuni nizi kwara nginza na legeti nzia ba ah yezu moko sara somo kwara koforo na pe koni memsa ga okay zuti fier ti nginza no ah memsa keti a nginza timo a tizwa ba ah zo kwa bezo gi mbocho Ambocho, niza nzuri, niza mubata naziwa, amule gyalu mkwene ekol nzuri, wala, wala niza nyo simo sana di kiri kiri yaba, haa, nabeku niza pa nginja, ubya, mubata mozoa, zokwa ubezo ki mbocho, awa dengo buzi wa mkosa kusala tinya, zwa kwa kwa kena kwa lobi kwa kwa kena zulu, e nabeku tu kwa nizo kwa ubezo ki mbocho, Ginza, Mbongo, Musa Babaza, Song Ginza Zubon. Mokenanio.

mbala iwa katika na mina kumbangu wa wali ti Afrika use akoni mawane solo kuyawa ae chala mwana mepasos da banangbalu ala kremozo kosure ni mwana nila imanya.

0: la fonte ici na timba ngo tozo singla mingi na zuzu kwa ndala kwa tena ma ndekilu ka tozo singla mingi na la parfaite et diko mese na munga mba kwa ti bolivis ma samba yi fafa desu ki leke ter titene e muna la pe kwa tia toka tia la sosi ile ke gera gei nando da fonte ndekilu ka
1: Radio Ndekiluka, voici vos communiqués.